0: Zatire mwomfera tutitula kupatsirani programu ya pakati pangurizano watu wa Radio Mosambiki ndi CNBC. Programu tu imene sabata ino ya konzidwa ndi anzato anchigao sha nyansa. Pintu katawa wadzandi zambiri.
1: Sopano tikupatsirani muni walero.
0: Ndi nthawi yankhani zikulu zikulu zoshitika mdziko la Mosambiki.

0: Unduna wa zomoyo buma la Musambiki utemela wana anguna ngono pa chitetezo cha matenda achigozola izi kuzigao zosiana za jikolino. Zambili mulipotili ndi Bright Songera.
1: Kamba kakubuka kwa matenda apoliyo ndziko la Malawi komwe muntu mmodzi anapezeka ndi polio, uyutu ndi mwana wa zaka zisanu komanso ziwiri za kubadwa. Dziko la Musambiki mugwirizana ndi dziko la Malawi komanso dziko la Tanzania agwirizana zoti achite katemera kumadera komwe akuchita nawo malire pakati pa dziko la Musambiki ndi Malawi komanso dziko la Tanzania ndi dziko la Musambiki. Dziko la Musambiki limapanga ubale ndi mayiko oyandikana nawo kotero akatswiri a za umoyo anapita ku dziko la Malawi kumene anakhala pamodzi ndi immigration komanso ndi akuluakulu a za umoyo a dziko la Malawi komanso ndi dziko la Musambiki. Izi nchifukwa chakuti kudapezeka poliyoyu kwa mwana wina wa zaka zisanu komanso ndi ziwiri za kubadwa kumeneku amachita malire ndi dziko la Musambiki. Chigawo cha Tete akuchita nawo katemera ameneyo pamodzinso ndi Zambezia. Tete Zambezia komanso ndi Niasa amachita malire ndi dziko la Malawi pamene kuboma la Lagu kumeneko akuchita malire ndi dziko la Tanzania kumeneko kunena kuti akuchita nawo katemera ameneyo. Uyu ndi katemera yemwe ayambike msabarai ndipo ana achichepere ndi omwe atenge nawo mbali pakuchita katemera ameneyo. Tinafunsa Eric Kaomba kuti atifotokozere kuti kodi achita motani malinganapo ndi zipata zolowera kumayiko osiyana. Iwo anati agwirizana kale mdziko la Malawi kuti kumbali ya dziko la Malawi anthu ochoka ku Mosambiki omwe sanati kuchita nawo katemerayo ana azaka zisanuwa komanso kafika ndi oyamba kumene mwezi oyamba ndi omwe azikachita katemerayi pamalire polowera ndipo akaswira za umoyo ku dziko la Malawi adzakhala pa chipata cholowera pamene ku dziko la Mosambiki nawonso azikhala pa chipata cholowera ndi cholinga choti achite nawo katemera ameneyi kwa omwe sanachite ku Malawi komanso kwa omwe sanati kukwanitsa kupanga ku dziko la Mosambiki. Pachifukwa chimenechi iwati anachita akungwirizano menewo chimodzimodzi mdziko la Tanzania ncholinga choti aza umoyo komanso woyang'anirako malire a immigration kuti onsewa akhale akuzindikira zankhaniyi ndi kuthandizana kuti matendawa asafalikirane mmadera osiyanasiyana. Eric Chikaomba ndi mmodzi yemwe amayang'anira ku department yoona za matenda komanso ndi mmene angapambanire matenda amenewa pakudziteteza komanso ndi kupereka mankhwala. Iwowa akufotokozera motere.
2: Tipanga ndithu kampeni yoteteza ku matenda a polio kwa ana achichepere kuyambira zaka zisanu chapita basi. Kampeni imene ndithu itachitike ma district angapo tikhoza noti ma district 7 pa district ya Kunyanja, district ya Lishinga, district ya Sanga, district ya Ngauma, district ya Mandimba komanso district ya Mekanyela. Madistritu amene wawa ndithu ndamene atakhale ndithu aupanga katemera ameneyi pofuna kuteteza matenda a polio amene abuka kale maiko osiyanasiyana amene apanga ndithu malire ndi provinsia ino ya Kuniasa.
1: Eric Kaomba, mmodzi mwakuluakulu aza umoyo mchigawo cha Niasa kumpoto kwa dziko la Mosambiki kufuruko zako za katemera yemwe ayambike msabarai mdziko la Mosambiki. Mtolankhani watu Ephraim Tedau analemba lipoti lidi.
3: Mchigawo cha Tete anaposa 1,100,000 azaka zosaposera zisanu zakubadwa am'maboma onse alandira katemera otetezera kumatenda opwalitsa ziwalo imwe ayambira chitatuli. Katemera otetezera kumatenda opwalitsa ziwaloyo yemwe akuchitikanso kumayiko ogundizana nawo pofuna kuthana ndi matenda opwalitsa ziwalo omwe abuka mdziko la Malawi pokhalanso kuti chigawo cha Tete ndi dera lomwe limachita malire a Zambia ndi Zimbabwe. Mkulu na zaumoyo wa anthu kulikulu la zaumoyo mchigawo cha Tete Maria João wadzimiza kuti zofunikira zonse zakonzedwa kuti ndime yopereka katemerayi iyende bwino ndipo wapereka pempho ili.
4: Nós estamos a trabalhar neste aspecto desde o mês passado porque esta campanha estava prevista a acontecer no mês passado.
3: Ife tikulongozola zimenezi kuyambira mwezi watha chifukwa katemerayu amafuna kuti achitike mwezi wathawu. Tsopano mafuta ayamba kupezeka kunditu koma simongari mafunira tikuona kuti akusowasowabe. Tapanga migwirizano timalo ino mwetsera magarimoto kuti atipezitse mafuta makamaka kumaboma ako muno mu mzinda watete dizilo ali pa same tikazi koma maboma amo ndiwokwera mtengo kwambiri ndiyeti kulongosola nkhani imeneyi ndipo ndi chitsimikizo chakuti zitheka popeza kuti eni malo mwetsera magarimoto atitsimikizira ndipo pati pano tili ndi magarimoto omwe akumwetsera mafuta kuti adzipita kumaboma ndiponso maboma ena atenga kale mafuta anjinga za moto tikupempha amayi atsegule makomo kulandira akatswiri aza umoyo popeza kuti katemerayu ndi wotetezeka siku yamba kumwe tikupereka katemerayu tidapanga kale mbiyomo sibadapezeke funa lililonse ndi wotetezeka adayesedwa adaperekedwa kangapo konse tikupempha kuti mutsegule makomo mulole akatswiri athu agwire ntchito apereke katemera atetezere ana athu kuti adzakhale anthu akuluakulu atanzira bwino mtsogolomo.
4: Proteger os nossos filhos para que um dia possam se tornar adultos saudáveis e independentes.
3: Pakatemera ameneyu nthambi iyakhazikitsa magulu opo.

kwenekoja kunali kuimba kwa Simon Chopa Chimbetu kulifikisa pa 26 kuzirawa patiza ndi nkhani mchinyanja mwadzika bwanji konsekonse kuneni muli iyi ndi programu ya zimene mwatipempha. Ntikoza kutima kutimva kuchokera ku

Tatsa kula rubarola tu ndi kuimba kwa Richala ya Richala damzali imba kuti ya ndi tuabale inu. Nkani ilipo ya vikufunika ya nenda kuti tizimu tokoza Mulungu. Basabu ino zonse zimene ama tijijira. Utsa kula rutsi kula tu lirolo. Pamene nthawi yathu kuti 27 minutes past 2. Katero sore i 27 minutos. Inuyo amene mukutsakula mene waire sanuyo tikumbutsani kuti ndi Radio Msambiki. Inu amene muli pa ulendo tikufunani ulendo wabwino. Amene mukudwala tikufunani kuchira kwa msanga. Azakati achileme maswamphambe ku Bairo 25 de Setembro mu mzinda wa Malasha. Tikatero mu mzinda wa Malasha ndeti kunena ku Mwatizi akuti ayi ndito akumvetsera Radio Msambiki. Amisheki magunte ku nsembedzi ku Samoa akuti mwasira banja ulutsi inu tikufunani ni ntchito yabwino. Tatokoza kwambiri. João Paulo César Bairo Matei San Samu Temba akuta ifeso kuno taswera bwino kobasi naonso atichala akuti ife taswera bwino Mr. Adam Jalimba Martinho Greya kunkonde